Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijem i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš. Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš. Pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Slušaj, Gospodine, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ugodno popodne, Uljani Plantak iz Vrsara uz pjesmu od Jim Pitnija Un Soldino želje do dugodišnje kolegice. Ugodan dan i vama. Bog.